0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte i går.
2: Absolutt.
1: At du hadde vært i bryllup, et staselig bryllup på et slott i Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
2: Ja, det helt riktig.
1: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette. Så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du er mest smart eller mest pen.
2: Det store spørsmålet i livet, er du smart eller pen?
1: Er du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
2: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har laget quizen, Kjetil? Tror du jeg havner på penskallen eller smartenskallen?
1: Jeg er smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene i den quizen her.
2: Okay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har vokst opp med en følelse av at jeg har veldig god stedsans.
2: Ja, det en fin følelse å ha, at man alltid vet hvilken vei man skal gå hvis man havner et nytt sted eller noe sånt.
1: Jeg har alltid vært fullt klar over at min mor har ekstremt dårlig stedsans. Hver gang hun går med kartet, så går vi ekstreme omveier, og det tar veldig lang tid å komme seg dit man skal, og hun husker aldri hvilke gater vi har gått i før. Min far, han har god stedsans, han pleier å følge liksom sansen sin og gå rett frem, og jeg tenker, ok, jeg har vært med her som pappa, finner alltid frem, og nå har jeg møtt meg selv i døra. Og det bare sånn, det så flaut av hva man kan lære som snart 32-åring når det kommer til retninger og sånn. Jeg gruer meg til å snakke om dette her på radio. Jeg har ikke gjort det. Jeg vet at du kommer til å mobbe meg snart.
2: Jeg kjenner at hvis du gruer deg til å fortelle om noe på radio, så gleder jeg meg til å høre om det.
1: Ja. Mer om det straks da.

0: Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
1: For nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei, nei. Det var vanskelig, nei, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
0: Det synes jeg greit.
1: Du sliter med Google Maps.
0: Jeg sliter altså så grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
1: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
0: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
1: Er skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
0: Nei, dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet, det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
1: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
0: Nord er den veien, tror jeg.
1: Ja, det er ikke så gærent det.
0: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det. For 2 uker siden lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks, at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll med. Men en gang jeg kom til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det
1: Nord er mot fjorden, det er den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
1: Hold deg i Oslo.